så Beady Bell med Marianne Game. Nu ska vi över till skicklig ej så är död faktisk, men som de brukar här, Billie Holiday. Och då är någon som kallar sig David Grummel som har hämtat hon fram på en eller måte ett lyd, bild, lyd, linje till henne. Melodien heter D-Jazz Tribute. Vi har ju henne på

Ja, det var ju en. Pepparkakor rastar i halsen. Jag ska till och snacka så känner jag. Men det här är ju glada toner ifrån Latinamerika. Det är Mo Horizon. Det är en tysk, men de likte att ta sådana dansetrend och rytma ifrån sydligare breddegrader. Och här är det då, står jag inte kan det är då, men Hit the Road Jack, jag tagit en gammal melodi och gjort det idag. Pena Estrada, här du är. Det är folk som går och kosar sig ner på Copacabana i Ipanema. Det är försommar där nere, det är försommar där nere. De har det flott. Nu ska vi till en någon som heter Humble Souls med The Beats, Things and Flowers. Of all the things. Humble Souls heter det. Instrumental sak.

Det är då projektet Humble Souls med melodien Beads, Things and Flowers. Det går an. Det går an. Nu ska vi över till en gruppering som heter, eller kan det en kar här, Kenny Dope. Så det är ett namn. Han har ju nog musiker med sig, kanske. Och han har stämmer och kvinnestämmer. Mr. Dope heter den här melodien.

hade projektet Ashley Slaters Private Sunshine. Jag har mässa om det. Ja, hur ska du laga det? Och det här är då var en Big Lounge album mix by Carmen Rizzo. Visst jag säger något? Nej, jag bara läser upp det står. Ja, det var bra den där, var artig den där. Nu ska vi gå över på mer sån moden pop som jag hade sist i en eller annan sammanhang. Jag har fem artister som är modne popartister. Overmoden säger något. Valle, du är ju skicklig overmoden. Du kan, det måste ju passa dig då kanske. Hä? Nu ska vi över till Joe Henry. Joe Henry, han var såg... svågaren till Madonna sist och har en melodi som heter Rough and Tumble. Ska vi se om jag får den på repertoaren här.

0: There were Mark Kozlek i Red House Painters med Sundays and Holidays. Nu ska vi över till hans Scott Walker då, för Scott Walker, ja. Han, The Walker Brothers. Jag har tagit en melodierna som han förmedlar via lyrikan Brell och hans musiket heter Schumann. My death
1: like a swinging door.

Projektet Erik Pierre featuring Lady Gatica Gatica Channel Zero heter melodien. Shade of Soul Remix. Nu ska vi ha en gruppering projekt som heter Patchworks. Patchworks. Och melodien är välkänt. Visst är den samma som vi tänker på. Summertime. Summertime.

Det var Bergen och USA i könförening, Kygo och Dan Tymeniski. Herreman som sång är alltså 58 år. Kygo är ju framdeles ung och lovande. Heaven on your mind heter i varje fall ny låt. Vi ska till Nessie, mer norsk, ensom sabotör. Och Nessie har hållit igång en stund och blev etter hvert uppdaget och har gitt ut lite musik. Har varit igenom tøffe tak med ME bland annat. Här ska du få ny musik, alltså en som saboteur.

det var musik ifrån Nejo, Mrs. Tundra var det du fick. Vi har två låtar igen och tiden rasar ifrån oss denna ukan. Bitt lite grann från Lucas Graham, sin nya låt Second Chance. Jag har ju lovet Lucas Graham, och då må vi hålla det vi lovar.

Okej. Där må vi rätt och slätt runda av Lucas Graham och Jan Patras Vandal och runda av ukens musiknytt. Vi är tillbaka igen med mer ny musik nästa uka. Och så får du norske Gia och bergenske Myra som avrundning. Gone in a heartbeat. Ha en fin dag vidare och på igenhör. Ha det!

Jag fick tycka sen i signing med Funkstar Deluxe. Hoppå gå bra, kostakan, och ska du få You Are Not Alone.

Ja, då har jag bytt anledningen att tacka för mig ikväll. Och så ses vi nästa gång här på Folk och Syska. Living on the Video med Trends X.

Då Honky Dory blev köpt in i platebutiken Mären fick jag igår med mig en amerikansk artist, Patti Smith, med albumet Waves. Patti Smith är en artist jag har stor sans för, hög kredibilitet och väl värt att låna öra till, både på plate och konsert. Vi hör Dancing Barefoot från Wave.

Då avslutar vi dagens program och inköpsåret 82 med två amerikanska artister. Inhandla hos Siggen på Tuts. Vi hör Ricky Lee Jones med We Belong Together från albumet Pirates och Ry Cooders Little Sister från albumet Bop Till You Drop.